0: Malaysia is drawing billions into the infrastructure behind AI.
1: We are building AI factories.
0: With plans to be a regional AI superpower.
2: We're building AI that understands Malaysia.
0: But with protests from locals.
3: Jadi di mana yang akan menjadi prioriti keutamaan sama ada masyarakat ataupun pihak industri.
0: And huge demands on resources.
4: The data center consumes 2 times the electricity of a city of 300,000 people.
0: What stands in the way of Malaysia's AI dreams? Insight Thursday on CNA.
5: Jor-jor marah. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek.